中，路亚里里我金塔拉中，里里瓜里里里里拉拉。O kawaii e no, o kawaii no, o kuin kwae rike e no, so yawi e wo kin se e no, se he wa le he, se he la la la. Ne wee e o ke e wee e, ke e o kawaii e no, holy, holy, hey, so